E, da, ignorisanje slanosti više nije mana, to je osnovna higijenska navika. A 27. augusta 1990. ostali smo i bez američkog muzičara, pevača, tekstopisca, producenta, jedan od najuticajnijih gitarista u istoriji bluza, on je Stevie Ray Vaughan.